0: Поки аж під чверть двері.
1: Ію, тепер після лікла.
0: Ва, дай рекейте.
1: Мазу ще